0: Sto let pozdzišo je so kamienie česal Joseph Richardson na kamieniach vúspytal. Ale vone počachu tak rec spievač, dež na šelako vúlke kamienie bieše. Tyž s elementom voda hodži so hudžič. Tak je nastav tak menovaný hydraulofón, kýž vúpada kaž neka píščavka. Z džirkou beží voda, a když tute zadžeržíš, nastanú riane melodie. To pak je kytro pancata vecka. Zavisče so tyž pola vás doma. Nekotre škúli hišče neodkryté instrumenty kovaja. Ve rozmowie z niedyšim hučným redaktorom rozvosa Štěpanom Brankačkom zo nich raz zo Stajsovun a kolega rozmowiavoj kuncajšveho letysaca s nekotrými staršími hučnikami serbských kapavov, kýž bychu ve času po druhej svetovej vojne aktivní. Na to som so podal do archíva rozvosa, som si rúbe pšelat vo tutých starých serbských kapavách stvoril a je netko tiež pravidlne do svojho seriála zatvaril.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Misale. Tak rikaše jedna ze serbských kapavov ve povojnským času. Oni založíšu so 1948 a pokažachu z Voklec. Jeden z hučníkov bieše Jan Misala, kýž je so 1944 s tedyším hučným redaktorom rozvosa Achimom Dučmanom vo kapele rozmoujal, mest druhým vo spočatnej v obsadzce.
2: Instrumentami sme hali Čarnak je bandonium hral, Uča Heidrich je klavír, dnes Domška je hral bubon. A ja som tie pre nich čas bandonium pískal, ale dva jednáke instrumenty, to nie je to poriadne. Potom si ja dojal započiť saxofón.
0: Štož by tedy ešte skerien nie už jedný instrument. Bandoneon je so tedy drie pravidlne užíval, je dženca pak skerien neznaty. A klinčí podobne akordeony. Tyž s klavírom nebie tedy zcela lohko, šako hišče elektroniske keyboardy za lohký transport dávali nesu.
2: Predaj to tak bylo, že ja na kujdej žoli klavír stav. Lepšie klavíra a tyž nikoci sú pom boli jara staré a to pom nesu zrejne klinčeli, ale sú pom ľudia napíte boli pom teda svojili nesu.
0: V svojim repertoáre sú so hučbne potemili, štož by tedy s vášňom a s tradíciou na kvasách. A rozsudili sú to najústišo praškojo sami.
2: To sú boli ekozejš hrie, potom sú boli majne libelene a saské polky a docela veľa sme mali od českých polkov. Oni bych ešte Katarzynka, svirna moja a ší, šeľco ší a tele co stáva vece.
0: Moči kvásovací ľudžo pak hustody nesú jenuž se starými spevami spokojom byli a chcuchu tyž raz k novým vecam rievač. A k tomu slušeše ve postatých letách tyž twist.
2: A to sme v junu piskecach piskali, to beče Braška ze Skrostic, dnes renč, po ňu myšičova, piskajče jenuž národné vece, kaj sa na kvása suša. Keď môžeš sa hec cúvať nešto moderné mieč a potom sa tým zanávať a potom môj jen twist hrali a všinče Braška z druhé minúc tým nám je skoro roztoral, tak voľba na mne vieš, že som ho takéhle vece rájemo a potom mu zase čiště mierne dále pískali.
0: Ale menšie konflikty slúžia k tomu a tute nesú Misalec kapa úvod hudženia vočerželi a tak sú ešte dlho pískali hač do 70 let. Božel, nesem niče ve archívie nekajke narávane spievy tutých kapavu namakav. Přijúšim, pak chceme si hučne do toho časa vulečeč. Tu je za vás tun serbský twist. A nadžiam so, zo na mne Braška netko tak nevujeđe, kajš na Misalec kapavu tedy.

Myslu sejbi, zo je Jan prawie jednał, a czas domkołanki mi moje mysle wyjdzie, jenoś so podziakować, a na te właśnie swój dziak uprajć, to je przemało. Chcemy tym, kiż nam dobroty wopokazuja, a za nas dziwaja swój dziaku nos czło pokazać, jasna wiec, zo so podziakujemy za żywidła, za starszył, za nowe koleso, za wulet we prózdninach, a telko wiac. Ale su tež maličkosće še jedno dnja, kotrež no chceli zabyć. Rjane słunčny dzień, štome kiš nam kvotk skiča, kvetki, kotrež nas ze svoj krasnosću zvesela, neličene ryby a ptački, skut na pastve, słunco a vjezde, a išče vele vjac. Na domkovance so zaušitke Bože dare džakujeme. Vun nam telko daruje, štož nezamožeme po jednotlivých darach naličič. Domkovanka voznamenja mi pak tež, zo nimo na Boha, tež na všetky spominame, ki so šedne vona staraja a nam dobrote vopokazuja. Starši, džeta vuka, manželska abo manželski, husto dosť džiči a svojbni, šofer šulského busa abo susod, ki žderje z nami mieni. Hočec v ministranskej skupinje nie so jenož ze svojami poďakoval, ale tiež skutkovne ze svojim zadržením a vašňom. K tomu vás pozbudžu. Zo vo sebe za čas domkovanky přemyslujeme, komuž sme svoj ďak dĺžni, tiež so snanu junu na hinajše vašne poďakujeme. Domkovanka dosta hinajší raz a väčší vúznam, tiež názonia jeden druhého ďakovnosť. Přeju nám k tomu mnoho dobrých ideí, veľa moci a vozbožace názorníňa.

0: Spešali sme nábožné vysvanie s tachanským farárom Vítom Sčapanom. A nietko?
1: Přejeme z Božo.
0: A to započneme čenca raz ve Sulčecach pola Kulova. Tam je pondželu Maria Králova svoje dževeče sačine svečiva. Zbutroby šo dobre vo sebe strohotu Bože žonovanie spokojnosť a ešte veľa rianých liet krú svojbe. Gratulanča písaja a dodadža sme džakuni zoče máme. Strovia Klaudia s Kristianom, Beate se Svenom, Franks Angeliku, Daniela a Majk, kajštež dževečnúčko a pranúčk Marius. A tež tvorstvo, bratrostvo Kulovskeje vosade vám gratuluje Knini Králova, přeja mnoho Božeho žonovania, krutu strovotu a dierem je čekru svojbných a přečelov. Zapvač potom knies za vašu dovolietnú svieru tvorstvu. V Rakecach je pondželu René Šovka 47. narodnine svedčil a Monika Šlížová z Novej Veski mieše štvrtk svoj čestný deň. Utrobne strovia gratuluje v objemaj vesné tovarstvo z Novej Veski a v okolných sú.

Mi se znajome nove zorje, letnik, co motivirujo vesem luži se. Za žasiš mjasecu uperaš na drogovanje do serske rice a kulture. Naš kolumnist Bernd Pitkunings komentirio zmys a nezmys spiehovania vistych serskich projektov, ako všetci ze zbirkajúcim mokom, beže svovo ma Kristiana Pinikova z miesta a pšide gošpie net pokaz k žinca s rozšoknujo zaslúšne, teke za to serske ve cerkvi statkujúce fara, Klaus Nato jo skoro čižas čalec statkovo gokojskej gmenia a namšatajo zega dviju ve gokojcach. K tomu pon pes šešti vici. Nepere pak aktuálne informácie z našoho regióna a vy žiši búžešo net užeraš vece vestenčo pši radiu.

Žinca je spievali veci ako jano hymna českeje. Negledajúci na historickú rolu a uznam, joven teke žil ľudoveje a popoveje kultúry. Ven jo ve viernym zmysle jaden ľudový spiev, ktorýž jo se interpretíroval ve nejšako rakších variantách.

0: kreswieše. Ktoś nie ma pšała predstajenie, jak tam napšadu swieše dają miastem dokumentarny film Passing It Down, jo titel na serske jo dali dawaš. Film sleduje šakim tamnem Texas Wentz. Kak veni mysle vo svojich koreniach a kak sú zvenožili žinca ešte svoju identitu sebe obhovaš, zaznajome napríklad Weldena Mersinkovskýho, veni os uše 70 letami sama južo byl na serskem recem kurzu budušenia a veľgin aktívne kronist ve Serbine.
1: How do you feel about this legacy?
2: Honored.
3: In the Mendish community, there's a lot of stories, I'm afraid, that were lost.
4: There were a few tears, mine included.
0: Ve filmie žo teke o to, kak šieško jo to kulturu obhovaš, ako u nas Serbe Texasu cesto se mysle veni su nímske. Dokoláž tak su ich druga Amerikanarie vyželi, a nekotare su se teke sromali togo serskego. Peška, ja ten, ja to musíme k tomu gorniť, ten 26 minútu ve film dotych miest jano vížeš ve USA, naš máme šancu jen raz vížeš u nás. Ja neviem, napríklad na filmovém festivalu Hošebus, pen teke bez gönili, co ma to nase z tamnýho serskýho Jezu Paf Tacos. Ale nepere porucujem gledaš pšiduce magazín Vulatku v MDR v oktobrie. Ten kolegi přinesú report ved svieženia. Tam rovno jeden kolega jo za aktuálne zašišče mežošo. Ale teke slucháš víče náš program, pon buža tamne reporter Clemens Schmidt za nás poviežeš.